кут таманнеканоқ ингерласиманерсоқ кумууникуйалларми нарсами культуралерисоқ ивалумарсфилт оқалоқатигалугу паасеқарфигиссуарпут